ove godine, zove se The Land East, The Land East of Eden, a vi ćete se njega slušati najprije numeru Awakening, druga u nizu bit će Shaptings, dok će treća biti pa faktički naslovna numera East of Eden. Inače, Genus Ordinis Dei je trio, dvojica osnivača benda, tu su prisutni od samih početaka, odnosno od 2009. godine, kao vokal i gitarista Nicolo Cadregari, nadimkom Nick Kay, također kao gitarista, po potrebi klavijaturista i čovjek zadužen za orkestralizaciju njihovih numera, Tommaso Monticelli, nadimkom Tommy. Od 2021. godine bubnjar u grupi Genus Ordinis Dei je Nicola Pedrali. A da kažem i to da oni uživo sarađuju sa bas gitaristom Danilom Arisijem, te sa gitaristima, u stvari jedan gitarista Michele Camerotto i jedna gitaristkinja Irena Angelova. Dakle, kažem, kad su u pitanju njihovi koncertni nastupi. E pa slušate tri numere novog petog po redu izdanja italijanskog benda grupe iz Cremone, Genus Ordinis Dei, tri godine nakon albuma The Beginning, koji u stvari jeste označio jedan novi početak u smislu tog nekog novog G.O.D. zvuka. E pa evo nas sa njihovim novim albumom The Land East of Eden, Genus Ordinis Dei, slušate Awakening, Sharp Things i East of Eden.

da, definitivno mnogo, mnogo melodičniji nego što su to bili recimo na svojim prvim izdanjima na albumima The Middle i Great Olden Dynasty. Novi album grupe Genus Ordinis Dei, The Land East of Eden, evo bio je predstavljen numerama Awakening, zatim Sharp Things i na kraju ova treća i posljednja u nizu East of Eden. Nakon Italije idemo do Njemačke, ona čuvena i legendarna njemačka škola Power Metal zvuka, jedno od najkvalitetnijih imena, a koje vam sigurno neće pasti baš tako brzo na pamet kada krenete da se prisjećate svih tih njemačkih bendova. Uglavnom, u pitanju je grupa Iron Savior i još jedno njihovo izdanje na kojem u stvari ponovo obrađuju i ponovo snimaju nove verzije svojih starih pjesama. Ako se ne varam, to je već treći takav album, jeste. Upravo tako, najprije je bio Reforged Riding on Fire, zatim Reforged Ironbound i evo na kraju dobijamo Reforged Machine World. U pitanju su pjesme sa njihovih prvih pet ili možda šest studijskih albuma, dakle pjesme iz 90-ih godina prethodnog vijeka kao i pjesme iz prve dekade 21. vijeka. Samu grupu 1996. godine, pa sretanim 30. rođendan, osnovali su Pit Silk i, pazi sad, Kai Hansen. Da, da, Kai Hansen je bio prisutan u početku prvih nekoliko godina zajedno sa Pitom Silkom. Pit Silk je u ovom bendu glavni vokal i gitarista. I jedina konstanta u grupi, a od 2000-te tu je kao gitarista i prateći vokal čovjek koji je zamijenio Kaja Hansena, Joakim Pisel Kusner. Za bubnjevima od 2017. Patrick Klose i kao bas gitarista i prateći vokal od prethodne godine Patrick Opic. Dakle, Iron Savior sa novim verzijama svojih starih pjesama, tako ćete slušati nove verzije numera Never Say Die, Dragons Rising, Stand Against the King, Contortions of Time i na kraju nova verzija pjesme po kojoj je ovaj album i dobio ime Reforged Machine World, što će reći upravo pjesma Machine World. Jedan od neuništivih, Pit Silk, grupa iz Hamburga, grupa iz Njemačke i taj dobro poznati njemački power metal sound. Iron Savior, pet puta sa albuma Reforged Machine World.

Mani, ovdje mnogo filozofije. Ako volite Halloween, Gamma Ray, Ed Guy, Blind Guardian, Rage, Avantasia i ostale slične njemačke bendove, onda su i Iron Savior definitivno prava stvar za vas. Ovo je bilo pet numera, pet pjesama sa njihovog albuma Reforged. Da, Reforged Machine World. I to su faktički bile i nove versije pjesama Never Say Die, Dragons Rising, Stand Against the King, Contortions of Time i ova posljednja u nizu bila je upravo Machine World. Pete Silk i njegov band Iron Savior, a nakon Italije i nakon Njemačke idemo sada malo do Švedske. Evo, prije samo nekoliko dana, konkretno prije 5 dana, švedski Avatar je objavio svoj novi single numeru Crying Fire, onda sam shvatio da vam nisam uopšte predstavio u ovoj emisiji njihov posljednji studijski projekat, album Don't Go in the Forest. I evo, večeras ćemo ispraviti tu, pa da kažem, taj mali previd, 4 pjesme sa ovog pomenutog izdanja. I to su redom numere Dead and Gone and Back Again, zatim Take This Heart and Burn It, treća u nizu bit će Death and Glitz i posljednja četvrta Abduction Song. Avatar su petorka sa faktički trojicom, pa u stvari i četvoricom originalnih članova, bubnjara John Alfredson, gitarista Jonas Jarlsby, frontman ovog sastava sa onom svojom klovnovskom šminkom Johannes Ekerstrom, kao vokal Henrik Sandelin, bas gitara i prateći vokali, i na kraju gitara plus prateći vokali Tim Orstrom. Avatar postoji radi od 2001. godine, a svoj prvi album objavili su prije tačno 20 godina i to je bio album Thoughts of No Tomorrow. Alter groove metal sastav, u stvari jako teško ih je svrstati u jedan određeni subžanr hardy heavy muzike, jer u njihovoj muzici, na njihovim albumima imate zaista jako, jako mnogo raznih uticaja. Vjerujem da ćete to i sami shvatiti, evo, slušajući ove 4 pomenute numere. Dakle, Dead and Gone and Back Again, Take This Heart and Burn It, Death and Glitz i na kraju Abduction Song, Avatar. Još jedna grupa iz švedskog Gothenburga, 4 puta sa albuma Don't Go in the Forest.

hanes ekkert storm í kýpa pojmenu Avatar. Evo, slušali ste četiri pjesme s albuma Don't Go in the Forest, redom Dead and Gone and Back Again, zatim Take This Heart and Burn It, treća u nizu bila je Death and Glitz, i na kraju ova posljednja četvrta Abduction Song. Avatar, i evo taman toliko vremena da vam predstavim album grupe Vormen. Album je Band of Brothers i baš kao što naziv tog albuma kaže, u pitanju je band braće Virman. Od njih dvojice jedan je poznat kao osnivač, to jest jedan od osnivača uspokojnog Alexija Laiha, grupe Children of Bodom, klavijaturista Jane Virman, a u grupi Vormen imate i njegovog brata, gitaristu Antija Virmana. Tu su još basista Juri Heiko, zatim bubnjar Sepo Tarvainen i vokal, odnosno gitarista, čovjek koji je nekada to bio u grupi Noter, Petri Lindros. I ovdje je stvar jednostavna. Ako volite Children of Bodom i tu versiju melodic death metal zvuka u kombinaciji sa power metal riffovima, onda jednostavno morate sebi nabaviti bar nešto od grupe Vormen. Što se tiče ovih finaca i njihovog albuma Band of Brothers, to je inače sedmi po redu album ovog sastava, album sa kojeg ćete najprije slušati numeru One More Year, druga u nizu bit će Untouched, treća je Dethroned, a posljednja četvrta bit će pjesma March or Die. Dakle, finski Vormen četiri puta s albuma Band of Brothers, pa mogu da kažem kao posljednji album koji ću vam predstavljati ove večeri i ove noći, samim tim i u ovom izdanju emisije Danger Zone. One More Year kao prva u nizu, finski Vormen.

I bio je to Dangerous on broj 1121. Evo, ovo su konkretno bili Warmen sa njihovog albuma Band of Brothers. Redom slušali ste pjesme One More Year, zatim Untouched, treća u nizu bila je Dethroned i na kraju posljednja, četvrta, March or Die. A da krenemo redom, večeras i noćas u emisiji Danger Zone u noći sa utorka na srijedu, odnosno u noći sa 9. na 10. juna. Da, 2026. godina, slušali ste redom ova imena: Black Sabbath, Badlands, Diminutiv iz Prnjavora, Ectomorph, Hardline, Blackstone Cherry, Disaster, Bruce Dickinson, Moonspell for My Pain, Motorhead. Specijalne premijere, novi singlovi od bendova A Perfect Circle, Flotsam and Jetsam, Havoc i Devil Driver. Bila je tu i Chima Ira ili ti Kima Ira, kako god hoćete, a predstavljao sam vam albume Italiana, Genus Ordinis Dei, album The Land East of Eden, njemačkog benda Iron Savior, Reforged Machine World, švedskog sastava Avatar, to je bio album Don't Go in the Forest. I na kraju braća Virman, jedan od njih čovjek iz benda Children of Bodom, Jane Virman, dakle grupa Warmen, album Band of Brothers. Kao i u prethodnoj emisiji, ove noći ću vas pozdraviti uz američki band The Sword i drugi dio njihovog debitantskog izdanja albuma Age of Winters. Album iz 2006. godine, u prethodnom Danger Zone slušali ste prvih nekoliko pjesama, odnosno prvih pet. Tako da je ostalo da vam pustim još ove četiri: The Horned Goddess, zatim Iron Swan, pa onda instrumental March of the Lore i na kraju numeru Ebethron. Album snimljen u originalnoj postavi ovog sastava: J.D. Krona iz vokali i gitare, Kyle Schatt gitara, Brian Ritchie bas gitara i tu je još bio i originalni bubnjar Trivet Vingo. Producent ovoga albuma je ujedno i frontman J.D. Krona iz album koji traje oko 43 minute. I kažem, vi večeras i noća slušate drugi i završni dio, dakle, tog ostvarenja, grupa The Sword i album Age of Winters. Njihov album prvenac za sam kraj ovog večernjeg i noćnog hard i heavy druženja. Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man, Over and Out. Za sam kraj da vas podsjetim da reprize Danger Zone možete slušati svakog petka od 17 i svake nedelje od 11 časova, ali samo jedino isključivo online putem internet radija Danger Zone BL. Samim tim slušajte reprize emisije Danger Zone na internet domenu, internet portalu, internet sajtu dangerzonebl.com ili, ako lakše pamtite, internet stranica i internet adresa dangerzonebl.com. The Sword, posljednje četiri pjesme sa albuma Age of Winters od prije punih 20 godina. Moja preporuka, naravno, ako volite ovakav zvuk. Nakon toga bit će, evo, taman toliko vremena i za nekoliko Alice in Chains klasika. Pa uživajte do kraja 1121. izdanja emisije Danger Zone, do onog 1122. za tačno 7 noći. Stay cool, stay underground, stay heavy, stay hard, naravno, i kao i uvijek, stay Danger Zone.

band Unplugged u studiju M u Novom Sadu. Hvala mnogo.

dobro jutro, kako ste mi jutros? I evo upravo prikupljam podatke o temperaturama da vidimo šta nam je jutros, ali moram da kažem, jutros nešto onako toplo, taj neki osjećaj topline je nevjerovatan. Tako da se danas, ako je suditi po jutru, najavljuju i neke temperature. Međutim, vidit ćemo da li će to potvrditi meteorolozi. Sumnjam, obzirom da u Banja Luci onako ima dosta nekih oblaka koji su se navukli od ranog jutra, tako da sluti na kišu je, sad da ja ne bih nagađao, mi ćemo konsultovati meteorologe, jer kako kažu, kada je u pitanju prognoza, njihova je zadnja. Nadam se da ste mi dobro jutros i nadam se da ste se naspavali, nadam se da, naravno, ima sanjivih, jer u ovo doba ko nije sanjiv, taj se nije ni probudio. Ali ono što je također bitno, to je da kada govorimo o tom nekom spavanju i tim nekim ciklusima spavanja, bitno je da ste tokom noći uhvatili onaj pravi i da ste spavali čvrstim snom pravednika, kako kažu ljudi. Ali šta ćete, kod nas ljudi opterećeni svim i svačim, mnogi pate od nesanice, neki se probude, isplaču se, sjete se kredita, sjete se 300 čuda i eto razloga za tugu. Međutim, tugovali ili ne, valja nam u nove radne pobjede, valja jednostavno gurati kroz novi dan, valja gurati kroz život sa osmijehom na licu i to ćemo se potruditi da i ostvarimo. Ono što je također još bitno, to je da smo evo danas na tom nekom prelomnom danu u sedmici. Neki bi rekli evo još danas pa još malo pa vikend, eto to je ono što je bitno za neke koji čekaju petak već od ponedjeljka. Ali također je važno i da se od ranog jutra na pravi način probudimo, a to je naravno muzika za preporuku koju uvijek spremamo pažljivo za svako jutro, jer kako kažu ljudi, ako jutro loše počne, e onda će i čitav dan ići onako kilavo i kako ne treba. Nego da se mi vratimo onim podacima jutarnjim, da vidimo šta nas to očekuje danas i šta to najavljuju, odnosno prognoziraju meteorolozi za ovaj današnji dan, a danas je 10. jun ove 2026. godine. Jeste malo konfuzan, ali nadam se da će to doći vrlo brzo na svoje, ako ne dođe, onda bit će katastrofa, ali nadajmo se najbolje. Nego da vidimo ovako, temperature, Banja Luka jutros na 18 stepeni, zatim vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Zatim u Sarajevu je temperatura 15, u Neumu, Trebinju i Zenici 16, u Doboju, Mostaru, Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini 18 stepeni, dakle Banja Luka i Bijeljina su jutros najtopliji. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, samo ponegdje osim u Hercegovini u poslijepodnevnim satima može biti kratkotrajnih pljuskova, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena, dakle to su one prave ljetne temperature, s tim što se najavljuje u narednih par dana onako blagi pad temperatura, nećemo dostizati čak ni u Hercegovini 30 stepeni, nego bit će tu negdje 28-27, to će biti one najviše temperature u narednih 2-3 dana. Ali o tome ćemo govoriti oko 7:30 u redovnoj vremenskoj prognozi. A danas je, kao što sam rekao, 10. jun, pa da vidimo kakav je bio. 1190. godine rimsko-njemački car Fridrih I. Barbarossa utopio se u rijeci Salefu u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. Očigledno se neslavno završio, inače bi došao onako, kako kažu, slavodobitno. Doduše, njima nije cilj bilo ono što su govorili da jeste, nego udri, opljačka i sve usput i tako. Usput kao eto slučajno napadni Konstantinopolj ili Carigrad i eto, do sljedećeg puta. Pa onda da vidimo ovako. 1610. godine prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan
sada centralni dio Njujorka, Holanđani su 1626. godine za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom dijelu podigli naselje Novi Amsterdam, koji je kasnije promijenio ime u Njujork. 1793. godine u Parizu je otvoren prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes. Zatim 1836. godine umro je francuski fizičar i matematičar André-Marie Ampère, osnivač elektrodinamike. Po njemu je mjerna jedinica Ampère dobila ime, naziv odnosno. Zatim 1909. godine za jačinu struje, da i to naglasim, 1909. godine prvi put je upotrijebljen signal SOS kada je linijski brod Slavonija kompanije Cunard doživio brodolom na Azorskim ostrvima. 1934. godine rođen je Paja Patak ili Donald Duck, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. Meni uvijek bio najsimpatičniji zato što je bio prznica, onako žestoka prznica. 1940. Italija je kao saveznica Njemačke u Drugom svjetskom ratu objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji, ali znamo da Italijani nikada nisu bili neki slavni borci, tako da više su bili teret drugima. 1942. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu potpuno uništili češko selo Lidice za odmazdu zbog atentata na nacističkog protektora Češke i Moravske i jednog od najznačajnijih Hitlerovih saradnika ili ljudske zvijeri Reinharda Heydricha. Atentat su 27. maja izveli Jozef Gabčik i Jozef Kubiš, češki komandosi padobranci koji su pripremani u Velikoj Britaniji. I zaista snimljen je jedan igrani film, žao mi je što sam zaboravio kako se zove, ali baš govori o toj temi i o njihovoj borbi da se izvuku živi, međutim nije im uspjelo. 1967. godine umro je američki filmski glumac Spencer Tracy, prvi glumac koji je dvije godine uzastopno dobio Oscara za filmove Hrabri kapetan 1937. i Grad dječaka 1938. A 1967. godine završen je šestodnevni izraelsko-arapski rat u kojem je Izrael zauzeo dijelove teritorije Sirije, Jordana i Egipta, koje uključuju istočni Jerusalim, zapadnu obalu, Gazu, Sinajsko poluostrvo. Sovjetski savez je prekinuo diplomatske odnose sa Izraelom. 2002. godine umro je John Gotti, američki mafijaški bos, uhapšen 1990. godine poslije decenija brutalnih zločina i luksuznog života. Bio je poznat po tome što je bio pravi šminker i oblačio se bolje nego hollywoodske zvijezde, a kada je bilo njegovo suđenje, kada je uhapšen, na njegovo suđenje su dolazili i Robert De Niro, Al Pacino i svi oni poznati hollywoodski glumci, jer je bio oličenje mafijaškog bosa, pa htjeli su da vide kako to izgleda, jer su mislili da bi im to koristilo u sljedećim ulogama ako slučajno budu glumili nekog mafijaša. I zaista, živa istina, to sam pročitao u nekim ozbiljnim novinama, onako čeprkajući po arhivi. Zaista, vrlo, vrlo interesantno. 6 je časova i nije 8, nego evo 9 minuta, a tačnije htio sam reći 8 minuta poslije 6, pa sam htio poslije da budem precizan i eto da budemo baš precizni, 6 i 9 je. Dobro jutro i dobro nam došli.

6:42, dosta pozitive, do duše ima tu i neki, i jedna negativna poruka, neko je ustao izgleda na lijevu nogu, pa mu se ne sviđaju teme o kojima govorimo, ali život nije ringišpil, život nije zabavni park, a na kraju krajeva kroz sve ovo provijava jedna doza optimizma, jer ljudi sve prežive i nadžive, jer kako možemo vidjeti svakodnevno, uprkos teškoćama na koje nailazimo, uvijek izlazimo kao neka vrsta pobjednika. Neko skupo plati pobjedu, neko malo jeftinije prođe, ali na kraju sve uvijek dobro završi. Pa će tako biti, siguran sam, i na ovim prostorima, kada kod nas neki procesi evoluiraju, kada se nešto dogodi, promijeni, kroz jednu, dvije, tri generacije možda dođemo na svoje, možda stanemo na zelenu granu, kako to neki vole da kažu, mada zvuči otrcano, ali kažem, život nije ringišpil, život nije zabavni park i život je takav kakav jeste. A mi pričamo o nekim životnim temama, o nečemu što nas svakodnevno pogađa, sa čim živimo i sa čim se svakodnevno susrećemo, i to je ono što je primarno. Možemo pričati priče koje pričaju svi, ali te priče ne vode nikuda. Međutim, u dobrom raspoloženju koje provijava uprkos nekim temama koje se same po sebi nameću, to je ono što je osnovna stvar i osnovni motiv. Jer moramo reći i to da zatvaranje očiju pred nekim stvarima i neukazivanje na negativnosti koje su oko nas dovodi do toga da pomislimo da je sve u redu, da je život bajka, a bajka to nije definitivno. Prema tome, uživajte ljudi, opušteno, fino, idemo u novi dan i u nove radne pobjede. Tako da veliki pozdrav svima i kako kažu ljudi, kako vam dan počne, tako će vam biti i u ostatku istog. Nego da vidimo mi sada ove prve jutarnje podatke, da vidimo informacije o temperaturama i da vidimo vremensku prognozu šta najavljuju meteorolozi. 18 stepeni u Banja Luci, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Neumu, Trebinju i Zenici 16, u Doboju, Mostaru, Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini 18 stepeni, a vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini u poslijepodnevnim satima može biti kratkotrajnih pljuskova, a je najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena. Vidjet ćemo sada kakvo je stanje na granici, kakva je situacija, nadamo se da nema gužvi uprkos ovom EES-u koji je uveden od strane Europske unije. Dolaskom naravno lijepog vremena odmah je tu i sezona razno raznih sanacionih radova, putevi se popravljaju na sve strane, tamo gdje se putevi popravljaju tu ima i gužvi i zastoja, međutim mislim da se malo i kasni s tim, jer ne bi trebalo sada da uđemo u evo drugu polovinu 6. i početak 7. mjeseca u jeku neke sezone kada ljudi dolaze na godišnje odmore i kada putuju na godišnje odmore, kada će frekvencija vozila na našim putevima biti mnogo veća. Ne bi trebalo baš insistirati na radovima u to doba godine, ali šta da se radi, propuštene su šanse u martu, pa i u februaru možemo reći, kada su temperature bile iznad nule, april je bio tu, maj je bio tu, ali evo i sada počinju neki radovi, tako da ćemo biti u velikoj nevolji ako ne budu brzo završeni. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa Sarajevo zapad Lepenica. Izvode se radovi i na dionici autoputa A1 Kakan Lašo u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno u suprotnom stranom autoputa, pa je tu i na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ima još radova na magistralnim putevima, rekao bih prometnim magistralnim putevima, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje, Dobropolje Miljevina, na
pomenutim putevima saobraćaj za vozila do 3,5 tone je dozvoljen, naravno preko 3,5 tone je obustavljen. Na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić ka Bihaću izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, pa se koristi obilaznica, a počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjene na magistralnom putu, ali će biti zatvoreno skretanje za pojedine dijelove grada. Da kažemo i to da je u Banja Luci još uvijek, da su u Banja Luci još uvijek u radu od Prijedorske petlje, jeste upravo tako, od Prijedorske petlje do Mahovljana radi se na izmjeni onog završnog sloja asfalta i tu dolazi povremeno do gužvi, pa eto preporučujemo neki od alternativnih putnih pravaca. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Ako ste pošli na put, bilo da putujete poslovno ili iz čistog zadovoljstva, mi vam želimo srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. I još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1992. godine pripadnici takozvane armije BiH počinili su zločin na 32 srpska civila u selu Čemerno kod Ilijaša. Selo je uništeno. Za ovaj zločin postoji obimna dokumentacija Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica. Još niko nije odgovarao. Na današnji dan 1999. godine tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju raketirano je selo Koleleč oko 13:15 u opštini Kosovska Kamenica. Zvaničnu obustavu bombardovanja saopštio je generalni sekretar NATO Javier Solana tek poslije početka povlačenja jugoslovenskih snaga sa Kosova i Metohije. Američka vojska saopštila je da je započela sa, kako oni to kažu, samoodbrambenim napadima na Iran. Ranije je Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države odgovoriti nakon što je utvrđeno da je iranska vojska odgovorna za rušenje američkog helikoptera Apache iznad Ormuskog Moreuza. Napadi su počeli sinoć oko 23 časa. Američka vojska je objavila da je završila napade na Iran pokrenute kao odgovor na obaranje američkog helikoptera, a Teheran je poručio Washingtonu da njihov odgovor neće izostati i naravno nije izostao. Iran je uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući naravno nade da će uskoro biti sklopljen mirovni sporazum Washingtona i Teherana i da će biti zaustavljen širi sukob na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi Al-Azraq u Jordanu, bazu Ali Al-Salem u Kuvajtu i sjedište pete flote američke mornarice u Bahreinu. Rat je za Volodimira Zelenskog poput kazina, gdje se na kocku stavljaju životi milioni ljudi, a obećanja o miru se pretvaraju u milijarde dolara. Kijev više nema čime da trguje, jer je sve založeno za nekoliko generacija unaprijed. Ovo je izjavila Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Skandal bez presedana. Patrijarh Kiril, poglavar Ruske pravoslavne crkve, nalazi se među brojnim imenima uključenim u najnoviji prijedlog sankcija Evropske unije protiv Rusije. Lične sankcije protiv ruskog patrijarha su pokušane tri puta ranije, ali ih je prethodna mađarska vlada svaki put blokirala. Eventualne pregovore sa Rusijom u ime Evropske unije trebalo bi da vodi neko iz Eurotrojke, odnosno Francuske, Njemačke i Velike Britanije, izjavio je švedski premijer Ulf Kristersson. Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Europe i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u tom dijelu svijeta. Ovo izjavio šef ruske delegacije na konferenciji za pregled sporazuma o neširenju nuklearnog oružja Andrej Belousov. Ukrajina je u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali situacija ostaje veoma teška, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Novi gradonačelnik Pariza, Emmanuel Grégoire, saopštio je da su od početka godine u Parizu suspendovane 52 osobe koje su vodile van nastavne aktivnosti zbog sumnje da su nad djecom izvršili seksualno ili seksističko nasilje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Moćna fudbalska reprezentacija Španije upisala još jednu pobjedu u posljednjoj provjeri pred početak svjetskog prvenstva, savladavši Peru rezultatom 3-1 u prijateljskom susretu. Na svjetskom prvenstvu Španija će igrati u grupi H zajedno sa Saudijskom Arabijom, Zelenorskim ostrvima i Urugvajem, a prvi meč na turniru igra 15. juna u Atlanti. Sve utakmice predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu koje se budu igrale u Sjedinjenim Državama bit će zaštićene od prijetnji dronovima. Ovo izjavio šef operativne grupe Bijele kuće za ovo takmičenje. Svjetsko fudbalsko prvenstvo bit će najveće u istoriji sa 48 reprezentacija, a zajednički domaćini su Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko. Biće odigrane ukupno 104 utakmice. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha ovog jutra, u svim gradovima je trenutno dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Neumu, Trebinju i Zenici 16, u Doboju, Mostaru, Prijedoru i Tuzli 17, a u Bijeljini 18 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini u poslijepodnevnim satima može biti kratkotrajnih pljuskova, najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.

0: sreću.
1: Osveženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

7 časova i 20 minuta. Znamo da uvijek nekako kasnimo, uvijek nekako kaskamo za Evropom, za svijetom u nekim stvarima, a ne bismo baš trebali. Ne bismo baš trebali, jer pogotovo kada je korist stanovništvu u pitanju, kada ljudi mogu recimo da sebi olakšaju život, da jednostavno proizvedu ono što je najpotrebnije, a to je energija. Energija, ko ima energiju, taj je na konju, kako se to inače kaže, onako žargonski. O čemu se zapravo radi? Sve više solarnih panela i po našim kućama, a na kraju imamo i solarne elektrane, sve češće ih vidimo pored naših puteva i to je dobro, to je ok, jer kako kažu ljudi, kada imate taj resurs, onda nemate brigu. To se naročito pokazalo u vrijeme kada je problem i sa termoelektranama, kada je problem sa gasom, elektranama na gas i slično u Europi. Znate i sami, i u vrijeme korone i kada je počeo rat u Ukrajini, da su i Nijemci ponovo palili svoje termoelektrane da obezbijede kako tako dovoljno električne energije. To su radili širom Europe, zaboravili nakratko na zelenu agendu i hajmo se ponovo trovati pod navodnim znacima, mada nismo nešto umirali od trovanja zbog termoelektrana ni prethodnih decenija, pa i ko zna koliko unazad. Dok u Bosni i Hercegovini još uvijek najviše se govori o tome koliko je novih solarnih elektrana izgrađeno, koliko će ih tek biti priključeno na mrežu, u Europskoj uniji i zemljama regiona sve više pažnje privlači jedno drugo pitanje. Šta uraditi sa proizvedenom energijom i kako omogućiti da ona dođe do što većeg broja korisnika? O tome piše jedan interesantan tekst u Kapitalu. Naime, upravo zbog toga Slovenija od jula ove godine uvodi model dijeljenja električne energije, i dok Srbija kroz novi zakonski okvir uvodi koncept aktivnog kupca električne energije. Na prvi pogled riječ je o stručnim i komplikovanim terminima. Suština je vrlo jednostavna. Građanima i kompanijama omogućava da se mnogo aktivnije uključe na tržište električne energije. Sad treba zamisliti jednu porodicu koja na krovu kuće ima solarnu elektranu, proizvodi više energije nego što joj je potrebno. Danas se taj višak uglavnom predaje u mrežu po unaprijed definisanim pravilima. Novi slovenački model omogućava nešto drugačije. Vlasnik solarne elektrane može svoj višak energije ustupiti ili prodati drugom korisniku, na primjer djetetu koje živi u drugom gradu, roditeljima, prijatelju ili malom preduzeću koje nema mogućnost postavljanja vlastitih panela. Naravno, električna energija fizički ne putuje od jedne kuće do druge, sve se evidentira kroz obračunski sistem operatera mreže koji registruje koliko je energije proizvedeno, koliko potrošeno i kome se određeni dio proizvodnje pripisuje. Na taj način nastaje svojevrsno lokalno tržište energije između proizvođača i potrošača, što je sjajno. Srbija istovremeno ide korak dalje kroz koncept aktivnog kupca električne energije. Do sada su kompanije uglavnom imale dvije uloge, ili proizvode električnu energiju ili je kupuju. Novi model briše tu granicu. Aktivni kupac može istovremeno proizvoditi energiju iz solarne elektrane, koristiti je za vlastite potrebe, skladištiti u baterijama, prodavati višak kada su cijene povoljne i prilagođavati svoju potrošnju potrebama tržišta. Drugim riječima, kompanije više nisu samo kupci električne energije, nego postaju aktivni učesnici energetskog sistema. To je razlog zbog kojeg su veliki industrijski sistemi kao što je Linglong ili Habis među prvima prepoznali prednost ovakvog pristupa. Vlastita proizvodnja energije više nije samo način smanjenja računa za struju, već postaje dio poslovne strategije i povećanja konkurentnosti. E zašto je to važno za privredu? Kažu, posljednjih godina proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora suočavaju se sa novim izazovom. U satima najveće proizvodnje
solarnih elektrana, cijene električne energije na tržištu često značajno padaju, a povremeno dostižu i veoma niske vrijednosti. To znači da elektrana proizvodi najviše upravo onda kada je energija najmanje vrijedna. Modeli poput dijeljenja energije i aktivnih kupaca nude dio rješenja za taj problem. Umjesto da se sav višak energije automatski prodaje na berzi, proizvođač može pronaći direktno kupca. Kompanije mogu ugovarati međusobnu saradnju, građani mogu dijeliti energiju sa članovima porodice, a baterijski sistem može energiju sačuvati za periode kada je potražnja veća. Rezultat efikasnije korištenje proizvedene energije i stabilnosti.

šta bi, kaže, bilo kad bi mogli proizvoditi tu energiju od laganja, kaže, ali bi svjetlili da bi se mogli vidjeti i sa mjeseca. Pozdrav, kaže Tanja. Jasmina je tu, kažem da pozdravim moje drage, kaže, uvijek ste sa mnom. Jasmina, pozdrav, pozdravljamo i Slađana, koji je na putu negdje u Hrvatskoj. Zatim Sadeta je tu, kaže, dobro jutro Dragane, ugodan dan i ovaj radni dan, pozdrav za sve slušaoce vašeg najboljeg radija od mene i mog Kimija iz svježe Švedske. I da pozdravimo još Vladimira, kaže, pozdrav sa Zlatibora, živi mi bili. Hvala i veliki pozdrav za Vladimira, uživajte na prelijepom Zlatiboru, zaista je prelijep, onaj ko je bio zna o čemu govorim. 7:32, još jednom dobro jutro i uskoro će vremenska prognoza. Dobro jutro.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CR.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Na godišnjicu donošenja rezolucije 1244 i završetka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, stručnjaci podsjećaju da je tokom NATO agresije 1999. godine teritorija zemlje kontaminirana upotrebom municije sa osiromašenim uranijumom i zagađenja drugim kancerogenim hemijskim materijama. Od bombardovanja 1999. godine statistike između ostalog bilježe porast novooboljelih i umrlih od karcinoma, a sterilitet kod muškaraca se udvostručio. Naučnici ističu da je NATO izvršio i ekocid, uništavanje životne sredine opasnim supstancama, a štetne posljedice se kažu dugotrajne i nepredvidive. Njemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri privremeno ograničavanje nekih glasačkih prava budućim članicama, kao i uvođenje snažnijih mehanizama zaštite vladavine prava. Dokument navodi moguće opcije koje bi bile uključene u buduće pristupne ugovore, poput novog mehanizma nadzora i zaštitne klauzule, koja bi omogućila reakciju u slučaju ozbiljnog nazadovanja u oblastima kao što su demokratija i sloboda medija. Mađarska neće tolerisati dvostruke standarde u politici proširenja Evropske unije i neće podržati ubrzano pridruživanje Ukrajine bloku, ovo izjavio premijer Peter Mađar. On je napomenuo da proces pristupanja obuhvata 33 pregovaračka poglavlja i naglasio da je pred Ukrajinom još dug put prije nego što bude mogla da se donese bilo kakva odluka o članstvu. Američka vojska saopštila je da je započela sa samoodbrambenim napadima, kako oni to zovu, na Iran. Ranije je Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države odgovoriti nakon što je utvrđeno da je iranska vojska odgovorna za rušenje američkog helikoptera Apache iznad Ormuskog Moreuza. Napadi su počeli sinoć oko 23 časa. U međuvremenu američka vojska je objavila da je završila napade na Iran pokrenute kao odgovor na obaranje helikoptera, a Teheran je poručio Vašingtonu da njihov odgovor neće izostati. I naravno nije izostao. Iran je uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će uskoro biti sklopljen mirovni sporazum Vašingtona i Teherana i da će biti zaustavljen širi sukob na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi Al-Azraq u Jordanu, bazu Ali Al-Salem u Kuvajtu i sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu. Rat je za Volodimira Zelenskog poput kazina, gdje se na kocku stavljaju životi milioni ljudi, a obećanja o miru se pretvaraju u milijarde dolara. Kijev više nema čime da trguje, jer je sve založeno za nekoliko generacija unaprijed, ovo izjavila Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Eventualne pregovore sa Rusijom u ime Evropske unije trebalo bi da vodi neko iz Evrotrojke, odnosno Francuske, Njemačke ili Velike Britanije, izjavio je švedski premijer Ulf Kristersson. Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Europe i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u tom dijelu svijeta. Ovo izjavio šef ruske delegacije na konferenciji za pregled sporazuma o neširenju nuklearnog oružja Andrej Belousov. Ukrajina je u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali situacija ostaje veoma teška, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za prvenstvo svijeta porazom od Danske rezultatom 4-1. Izabranice selektora Lidije Stokanović nastavljaju kvalifikacije kroz baraž duele, a cilj ostaje isti, odlazak na prvenstvo svijeta, prvo u istoriji srpskog ženskog fudbala. Legendarna Amerikanka Serena Williams vratila se na teren prvi put još od US Opena 2022. godine i u paru sa Kanađankom Viktorijom Boko ostvarila trijumf u prvom kolu Queensa. Nadigrale su Nicole Melihari Martinez iz Sjedinjenih Država i Erin Rutliff iz Novog Zelanda sa 2-0. Iako ima 44 godine, Serenin servis je tokom meča često dostizao i 200 km na sat. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 56. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru 18, u Doboju, Tuzli i Zenici 19, a u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje u Simu Hercegovini u poslijepodnevnim satima može biti i kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, šunka za picu pik kilogram 8,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
2: Samolična karta je potrebna da osvjetli

Dragan je jutros otvorio knjigu na strani 161, koliko sam ja uspjela da povežem. I tu se našla ova sreda. E sad, kako ćemo je obilježiti, stvarno nemam pojma, ali možemo početi sa nekim simboličnim stavkama pa da vidimo gdje će nas to odvesti. Sreda je obično realna, kažem obično, nema onog lažnog plastičnog entuzijazma tipa jedva čekam radni dan, osjećam nevjerovatnu produktivnost i tako dalje i tako dalje. Svi smo ovdje da budemo načisto jer moramo da platimo račune i kupimo ono skupo masleno ulje koje nam realno ne treba, ali mislimo da nam život čini boljim. Ali u čemu je kvaka? Pa baš u toj jednostavnosti. Jutros gledam kroz prozor, nije baš da se možemo pohvaliti ovdje u Banja Luci sa suncem, ali nije toliko loše. Komšija se svađa sa kesom za smeće koja je pukla. Mislim, klasična sreda. I pomislim, pa dobro je, živi smo, kotrljamo. Nismo danas morali da rješavamo svjetsku krizu. Niko od nas ne očekuje da izmislimo lijek za vječnu mladost. Naš jedini zadatak danas je da prođemo ovaj dan, ostanemo normalni i ako je ikako moguće da se ne posuđamo ni sa navigacijom, ni sa nekim u saobraćaju, ni sa gospođom na šalteru. I to je ta mala pobjeda običnog čovjeka, ne trebaju nam oni vatrometi, fanfare, dovoljna je dobra kafa da te niko ne iznervira, kao što rekoh, i da pogodimo bar još jednu stranu u toj knjizi koja ima smisla. Zato polako danas, nemojte je napadati previše agresivno. Pustite neka teče ovaj dan, ova sreda, pa vidjet ćemo gdje će nas odvesti. I ono što je bitno, ostanite sa nama. Deda je već odabrao muziku koja će nas lagano prebaciti u drugu polovinu sedmice. Kafa pri ruci, glava gore i idemo redom. Dragan će vam donositi redom pregled Big Vesti u 5 do punog sata, a ja ću ostatak vremena da vas gnjavim između muzike. Moje ime je Danka i želim vam dobar početak dana.

da, Let's Dance. Sad ne znam da li ste raspoloženi da plešemo pod ovim oblacima, barem tako je u Banja Luci, ali možda u ostatku dana, pa da vidimo šta su nam to spakovali za danas. Danas nam je vrijeme odlučilo da bude ono što bi narodski rekli na finjaka. Sunce je već od jutra zauzelo radno mjesto u većini krajeva BiH. Nebo je uglavnom vedro, rekoh, nad Banja Lukom, boga mi neki oblaci, a temperatura će, koliko vidim ovdje po meteorološkim biltenima, tokom dana lagano gurati prema 33 stepena. Ukoliko ste jutros izašli iz kuće i pomislili baš je onako fino, prijatno, ništa se vi ne brinite, atmosfera samo skuplja zalet. Uz malo oblaka će se i u ostatku BiH pojavljivati sve više i više te ekipe. Na sjeveru i istoku moguće je ponegdje i kratko osvježenje u obliku kiše ili pljuska, ali ništa što bi trebalo ozbiljnije da pokvari planove. Međutim, večeras nam sa zapada stiže nova epizoda vremenske serije. Oblaci će početi da se okupljaju kao ono rodbina pred svadbu, a tokom noći prema četvrtku u krajini se očekuju kiša, pljuskovi, grmljavina. U četvrtak, četvrtak dolazi potpuno drugačije raspoložen. Nakon današnjeg ljetnog izdanja stiže oblačnije i svježije vrijeme. Kiše i pljuskovi se očekuju širom BiH uz grmljavinu, a ponegdje na istoku i jugu moguće su i ozbiljnije nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Drugim riječima, danas slobodno uživajte u suncu većinom, čak i u ovom malo nešto oblaka koje imamo. Vrijeme nam trenutno liči na čovjeka koji je 5 minuta prije kraja smjene rekao da je sve pod kontrolom, a već za nekoliko sati, odnosno večeras, počet će totalno druga priča. Zato iskoristite dan, popijte kafu negdje napolju ako možete, kišobranu javite da se večeras ponovo vidimo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Nakon samita Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu, Europska komisija je objavila novi pregled odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Najvažnija stavka se odnosi na tvrdnju da se Bosna i Hercegovina u potpunosti uskladila sa europskim sankcijama protiv Rusije. Osim toga, Bosna i Hercegovina učestvuje u misijama i operacijama Europske unije za upravljanje krizama u okviru zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike. Tako je navedeno u dokumentu koji je objavljen povodom završetka Tivatskog samita. Naredni samit Europska unija Zapadni Balkan je planiran za decembar ove godine u Briselu. Očekuje se da će do tada Europska unija razmotriti njemačko-francuski prijedlog koji podrazumijeva postepenu integraciju regiona u Europsku uniju prije punopravnog članstva, o kojem smo govorili i prethodnih dana. Američka vojska saopštila je da je započela sa, kako oni to kažu, samoodbrambenim napadima na Iran. Ranije je Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države odgovoriti nakon što je utvrđeno da je iranska vojska odgovorna za rušenje američkog helikoptera Apache iznad Ormuzskog Moreuza. Napadi su počeli sinoć oko 23 časa. U međuvremenu američka vojska je objavila da je završila napade na Iran koji su pokrenuti kao odgovor na obaranje helikoptera, a Teheran je poručio Washingtonu da njihov odgovor neće izostati i nije izostao. Iran je uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će uskoro biti sklopljen mirovni sporazum Washingtona i Teherana i da će biti zaustavljen širi sukob na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi Al-Azraq u Jordanu, bazu Ali al-Salem u Kuvajtu i sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu. Izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama Danny Dannon zatražio je ukidanje međunarodnog naloga za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua nakon što je suspendovan glavni tužilac takozvanog Međunarodnog krivičnog suda. Suspenzija Karima Kana dokazuje da je ova institucija trula do srži, izjavio je Dannon. Rezultati ankete koju je sproveo Izraelski institut za demokratiju pokazuje da 61% Izraelaca smatra da aktuelni premijer Izraela Benjamin Netanjahu ne bi trebalo da se kandiduje za reizbor. Mađarska neće tolerisati dvostruke standarde u politici proširenja Europske unije i neće podržati ubrzano pridruživanje Ukrajine bloku, izjavio je premijer Peter Mađar. On je napomenuo da proces pristupanja obuhvata 33 pregovaračka poglavlja i naglasio da je pred Ukrajinom još dug put prije nego što bude mogla da se donese bilo kakva odluka o članstvu. Eventualne pregovore sa Rusijom u ime Europske unije trebalo bi da vodi neko iz Eurotrojke, odnosno Francuske, Njemačke i Velike Britanije, je izjavio švedski premijer Ulf Kristersson. Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Europe i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u tom dijelu svijeta, izjavio je šef ruske delegacije na konferenciji za pregled sporazuma o neširenju nuklearnog oružja Andrej Belousov. Ukrajina je u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali situacija ostaje veoma teška, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

0: Iran će igrati na mundijalu, ali će mu biti teže nego drugima. Iranska fudbalska reprezentacija morat će da na dane igranja utakmice na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Sjedinjene Države i istog dana da ih napusti odmah po završetku utakmice, izjavio je iranski ambasador u Meksiku. Uslijed američko-izraelskog obračuna protiv Irana, baza iranskog tima tokom trajanja turnira koji se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, bit će u Meksiku umjesto u američkoj saveznoj državi Arizoni, kako je prvobitno planirano. Rukovodstvo košarkaške Eurolige saopštilo je da će se Eurocup sljedeće sezone igrati sa 32 ekipe, kao i da je promijenjen sistem takmičenja. Timovi će biti podijeljeni u 4 grupe po 8, a 16 ekipa će nastaviti takmičenje od osmine finala kada će se igrati play-off. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 54, u Trebinju sa 56 i u Sarajevu sa indeksom 61, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 18, u Doboju i Zenici 21, u Bijeljini, Tuzli 22, u Neumu i Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini tokom dana može biti kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

Savšak, B-52s na prvom programu Bigradija na sve četiri strane svijeta. A malo ćemo o sportu. Večeras je u Beogradskoj areni ona vrsta utakmice u kojoj više nema prostora za kalkulacije, grafikone, projekcije, čuvenu sportsku rečenicu. I ima još da se igra. Za košarkaše Partizana večeras od 19 časova postoji samo jedna matematika, a to je pobjeda. Crno-bijeli u finalu ABA lige gube od Dubajija trenutno sa 2-0 i nalaze se na ivici provalije iz koje se izlazi samo jednom dobrom utakmicom. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stigao je u regionalnu ligu kao Novajlija, a sad stoji na korak od titule u svojoj prvoj sezoni. To je otprilike kao da se neko tek doseli u zgradu i već bira boju fasade. Nego ekipa Aleksandra Sekulića je u dva meča u Coca-Cola areni uradila sve ono što je htjela i u Beogradu dolazi sa dvije meč lopte. Partizan sa druge strane igra za produžetak serije i priliku da izbori četvrtu utakmicu koja bi se također igrala pred domaćom publikom. U prevodu večeras je za crno-bijele sezona spakovana u 40 minuta košarke. Dok će u Beogradu biti vrelo pod obručima nekoliko hiljada kilometara dalje, u Braziliji počinje nova odbojkaška avantura Srbije. Izabranici Đorđa Krecoa večeras od pola 10, odnosno od 21:30 otvaraju nastup u Ligi nacija duelom protiv Argentine i to je tek prvo poglavlje turnira na kojem će Srbija u narednih nekoliko dana imati onako zgusnut raspored dostojan putujućeg rock benda. Posle Argentine slijede Belgija 12. juna, Brazil 13. i Bugarska 14. juna. Liga nacija je takmičenje inače koje ne ostavlja mnogo vremena za slavlje ni za tugovanje. Jedan dan pobjedi, Švajc sutra pakuje štorbu za narednog protivnika, zato je dobar start često vrijedan više nego što tabela pokazuje. Kad smo već kod Argentine, Lionel Messi je još jednom podsjetio da neki fudbaleri ne stare kao obični smrtnici, nego kao vinili, onako koji iz godine u godinu zvuče sve bolje. Argentina je u posljednjoj provjeri pred svjetsko prvenstvo savladala Island sa ubjedljivih 3-0. Messi nije počeo utakmicu, ušao je tek u drugom poluvremenu, što je izazvalo ovacije na stadionu, ali je i to bilo dovoljno da ostavi potpis, pogodio iz penala i stigao do svog 117. gola u 199. nastupu za reprezentaciju. Time je postao i najstariji strelac u istoriji argentinske reprezentacije, dakle neki igrači u tim godinama počinju da razmišljaju o oproštajnoj utakmici. Messi izgleda i dalje skuplja rekorde kao što drugi skupljaju recimo magnete sa nekih putovanja.

Take on me, aha, na prvom programu Bigradio. 9:42, u Oslu se danas dešava čuveni miting Bislett Games, jedna od najuglednijih stanica Dijamantske lige, i to je mjesto gdje štoperica nema emocije, a centimetri vrijede više od kilometarske priče. Srpsku atletiku predstavlja će Adriana Vilagoš, djevojka koja je već navikla da joj se koplje ne baca samo prema daljinama, nego i prema velikim očekivanjima. Nažalost, Ivana Španović neće nastupiti. Planirano je da joj ovo bude drugi nastup na otvorenom ove sezone, ali su zdravstveni problemi promijenili planove. U sportu često svi pričaju o medaljama, rekordima i pobjedama, zaboravlja se da je ponekad najveći rezultat jednostavno sačuvati tijelo za ono što dolazi. U Stuttgartu je Nik Kyrgios konačno podsjetio teniski svijet da još postoji. Australijanac je u prvom kolu savladao Corentea Mutea sa 2-0 i tako stigao do prve pobjede u singlu poslije čak 15 mjeseci. Kod Kyrgiosa nikad nije bilo pitanje ima li talenat, to je otprilike jasno, ali je jako bitno s vremena na vrijeme podsjetiti da i dalje postoji, da i dalje može jako dobro da igra. A onda scena koja je djelovala kao vremenska anomalija. Serena Williams se vratila na teren prvi put od US Opena 2022. godine. 4 godine su prošle, mnoge teniserke su došle, neke uspjele da prođu u velikih 10, neke nestale, a onda se pojavila Serena i podsjetila da legende ne odlaze, one samo povremeno napuste kadar. U paru sa Viktorijom Boko savladala je tandem Melihar Martinez i Rutliff rezultatom 2-0. Posebno zanimljivo što je servis dostizao oko 200 km na sat. Većina ljudi u tim godinama razmišlja kako da smanji brzinu života. Serena izgleda je odlučila da ubrza lopticu. I dok su jedni jurili po terenu, drugi su rješavali logistiku, Američko ministarstvo za unutrašnju bezbjednost, kako ga zovu, saopštilo je da će reprezentacija Irana moći da doputuje u Sjedinjene Države dan prije svojih utakmica na svjetskom prvenstvu. Time su demantovane ranije tvrdnje da bi iranski tim morao da dolazi samo na dan meča i odmah da napušta zemlju. Kažu hvala Donaldu Trumpu. Jao, baš, eto, hvala mu. A onda dolazimo do priče koja je izazvala najviše rasprava. Magazin Time je objavio svoju listu najuticajnijih sportskih ličnosti današnjice i usput poručio da je LeBron James najveći sportista ovog vijeka. Ne najveći košarkaš, nego sportista. Vijek nije pošteno ni počeo, odnosno zakoračili smo tek, prešli smo u stvari tek jednu četvrtinu, a eto, oni su ga izabrali kao najboljeg. Mislim, to je hrabra tvrdnja već sada. Još zanimljivije od samog izbora jeste ono što nedostaje. Na listi nema Nikole Jokića, nema ni Novaka Đokovića, i naravno tu počinje rasprava u koju se ovog puta nećemo upuštati.

0: Ploča je bačena.
1: Come on, da li da.
0: Big Radio.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Svjetski poznati historičar iz Izraela, specijalizovan za izučavanje holokausta, Gideon Grajf, izjavio je na Palama da je u posljednjih 14 godina posvetio dokumentovanju stradanja Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu, ističući da je riječ o mjestu nezapamćene brutalnosti čije žrtve ne smiju biti zaboravljene. Otkrio sam čak 57 načina na koje su vršene egzekucije po brutalnosti oduzimanja života. Ono što se dešavalo u Jasenovcu bilo je strašnije od onoga što su Nijemci radili u Auschwitzu i drugim logorima. Zbog toga sam odlučio da napravim dokumentovanu evidenciju patnji i svega što su ljudi tamo preživljavali, izjavio je Grajf, naglašavajući da je Jasenovac strašniji od Auschwitza. Američka vojska saopštila je da je započela, kako oni kažu, sa samoodbrambenim napadima na Iran. Ranije je Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države odgovoriti, a nakon što je utvrđeno da je iranska vojska odgovorna za rušenje američkog helikoptera Apache iznad Ormuskog Moreuza. Napadi su počeli sinoć oko 23 časa. Američka vojska je objavila i da je u međuvremenu završila napade na Iran koji su pokrenuti kao odgovor na obaranje helikoptera, a Teheran i poručio da njihov odgovor neće izostati i nije izostao. Iran je uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će uskoro biti sklopljen mirovni sporazum Vašingtona i Teherana i da će biti zaustavljen širi sukob na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi Al-Azraq u Jordanu, bazu Ali Al-Salem u Kuvajtu i sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu. Liban je postao centralna tačka bliskoistočne krize od koje zavisi sudbina rata i sporazuma između Izraela i Irana, piše CNN. Teheran prijeti novim napadima ako Izrael ne obustavi udare na libanski Hezbolah, dok izraelske snage odbijaju te uslove i nastavljaju operacije. Ovaj sukob dodatno otkriva različite interese i prioritete američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Damir Davidov, ruski vojni zvaničnik zadužen za snabdijevanje fronta raketnom i artiljerijskom municijom, poginuo je u bombaškom napadu na automobil u blizini Moskve. Ruske vlasti su potvrdile da je u eksploziji poginuo muškarac, ali službeno nisu objavile njegov identitet. Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima u kojima su povrijeđene 4 osobe, ovo izjavio šef Harkovske regionalne državne administracije, koji je dodao da su napadi ruskih dronova izazvali požare. Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona. Na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i objekti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti. Uporedo sa tim što Kremlj ocjenjuje da su preduslovi evropskih zemalja Rusiji da započne posredničke napore u rješavanju ukrajinskog sukoba neprihvatljivi i neprikladni, predsjednica Evropske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen predstavila je 21. paket sankcija protiv Rusije. U sjevernoirskom gradu Belfastu sinoć su izbili neredi tokom protesta na kojima su demonstranti palili kontejnere za smeće, dok je jedan autobus zahvaćen vatrom u centru grada. Protesti su uslijedili nakon što je muškarac optužen za pokušaj ubistva zbog napada nožem koji se dogodio u ponedjeljak u Belfastu. Policija je saopštila da je osumnjičeni državljanin Sudana koji je došao u Ujedinjeno Kraljevstvo 2023. godine i iste godine je dobio status izbjeglice. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: A
1: američki magazin Time objavio je inauguralnu listu 100 najuticajnijih ličnosti iz svijeta sporta. Na listi se, pored sportista, nalaze i novinari, vlasnici, biznismeni, vodeći ljudi asocijacija i pojedinih liga, čak i youtuberi. Podijeljeni su u 4 kategorije: titani, ikone, inovatori i vođe. Među njima nema Nikole Jokića i Novaka Đokovića. Svakako su njihova popularnost i dostignuća godinama unazad morali biti dovoljni da budu bar u jednoj od 4 kategorije. Rukovodstvo košarkaške Evrolige saopštilo je da će se Evrokup sljedeće sezone igrati sa 32 ekipe, kao i da je promijenjen sistem takmičenja. Timovi će biti podijeljeni u 4 grupe po 8, 16 ekipa će nastaviti takmičenje od osmine finala, kada će se igrati play-off. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Zenici i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 58. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Sarajevu 20, u Doboju i Tuzli 22, u Bijeljini i Zenici 23, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, a ponegdje, osim u Hercegovini, u popodnevnim satima može biti i kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95. Sklopivi sto sa klupama 49,90. Suncobran širine 270 cm, 89 km. Ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: On je golman.
1: Ja znam da je tebi krivo. Viktorija, obrada Giovanotija i Penso Positivo, čini mi se. Nego, kad smo već kod futbala, znate što je zanimljivo kod futbala? Nisu to uvijek milioni stadioni i ljudi koji se svađaju oko ofsajda, kao da rješavaju granicu između dvije države. Nekad je najljepša priča ona koja stane u jedan običan album sa sličicama. Ovih dana jedna takva priča stigla je sa ovih naših prostora iz Bosne i Hercegovine. Nedžad Bešić i njegov sin Tarik završili su Panini album za svetsko prvenstvo, i ko je ikada skupljao sličice zna da to nije samo album, to je mali životni projekat, rekla bih. Kreneš sa 5 sličica, onda dobiješ 10 duplih golmana iz Urugvaja, recimo, pa 3 mjeseca tražiš jednog levog beka iz Japana, kao da je nestao u Bermudskom trouglu. I tako sličicu po sličicu njih dvojica su završili album. I onda je došlo ono pitanje koje rijetko postavljamo, šta poslije? Većina nas bi taj album stavila na policu, da stoji, da ga povremeno pokažemo gostima koji bi klimnuli glavom 2 sekunde i nastavili da pričaju sa nama o nekoj totalno drugoj temi, ali Nedžad i Tarik su odlučili nešto sasvim drugo. Poklonit će album bolesnom djetetu koje voli fudbal. Nije im važno kako se dijete zove, koje je vjere, iz kojeg grada dolazi ili za koju ekipu navija. Važno je samo da voli fudbal i da mu taj album može uljepšati dane koji možda nisu baš laki. Nedžad je čak rekao da će album poslati poštom o svom trošku, pozvao roditelje, bake, djedove, komšije, medicinsko osoblje, bilo koga ko zna dijete kojem bi ovo značilo. A najjači dio priče nije rekao odrasli čovjek, rekao ga je Tarik. Dječak je zaključio da je bolje da album nekome donese radost nego da kod njih skuplja prašinu. Ja to vam jedne životne lekcije koja je stala između dvije sličice reprezentativaca. Nekad vrijednost stvari nije u tome koliko smo ih dugo gradili, skupljali, nego koliko sreće mogu donijeti kada ih poklonimo. A kad smo već kod te fudbalske groznice, da vidimo kako to izgleda kad se cijela država zarazi istim virusom. U Meksiku su odlučili da ne glume kako je sutra običan radni dan. Predsjednica Shane Baum je naredila da škole u Mexico City-u budu zatvorene, a federalnim službenicima preporučila rad od kuće. Razlog, Meksiko igra prvu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Južnoafričke republike. I sad zamislite taj nivo samopouzdanja. Kod nas se ljudi bore da dobiju slobodan dan za selidbu ili pregled kod ljekara, u Meksiku kažu igra reprezentacija, vidimo se preko sutra. Utakmica počinje u 1 sat poslije podne po lokalnom vremenu i označava početak mundijala koji zajednički organizuju, znamo već, Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Ukupno će biti odigrane čak 104 utakmice. Zvanično objašnjenje vlasti je da žele manje gužve, bolju bezbjednost u saobraćaju i lakše kretanje građana i turista tokom otvaranja prvenstva. Nezvanično, vjerovatno niko nije želio da pola grada istovremeno izmisli temperaturu, stomačni virus i hitan odlazak kod tetke baš u vrijeme utakmice. Znate šta, možda su samo prihvatili jednu jednostavnu činjenicu. Postoje dani kada ljudi rade zbog života, a postoje oni dani kada nekoliko sati zastanu da bi zajedno živjeli nešto što će se pamtiti. Bilo da je to dječak koji poklanja album nepoznatom vršnjaku ili grad od nekoliko miliona stanovnika koji staje zbog jedne fudbalske utakmice, na kraju se sve svodi na isto. Ljudi vole osjećaj da pripadaju nečemu većem od sebe.

Temptation, Heaven 17 na prvom programu Big Radija. Gdje smo stigli? Ajmo malo do putovanja. Sreća nam još jedan krug u ovom našem balkanskom ringu. Sjećate se kako smo juče pričali o onoj briljantnoj evropskoj ideji zvanoj EES, sistem ulaska i izlaska. To je ono kad vas na granici gledaju kao da ste sumnjivi tip iz filmova, pa vam uzimaju otiske prstiju, skeniraju lice, sve u ime bezbjednosti i modernizacije. Naravno, stručnjaci su odmah izračunali da bi ta genijalna ideja mogla da ugrozi oko 41 milion putnika i spali nekih 45 milijardi dolara potrošnje na četiri najveća evropska tržišta, ali koga briga za milijarde, ljudi koji čekaju na suncu. Bitno je da imamo sistem, jel tako? Sad, pošto ljudi uvijek žive u nadi, pogotovo mi na ovim našim prostorima, mnogi su se potajno nadali, pa čak i glasno pričali, da će Hrvatska po uzoru recimo na Grčku možda reći, znate šta, dajte da ovo suspendujemo dok ne prođe ljetna ludnica. Mislim, logično je, ljeto, prži asfalt, kolone su duge, ko normalno želi dodatni kolaps. E pa, zvanične vijesti iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, skratite muke toj nadi jer od suspenzije nema ništa, sistem ostaje. Dakle, Evropa je u svojoj beskrajnoj milosti predvidjela takozvanu fleksibilnost. Šta to znači na našem jeziku? MUP, iz MUP-a Hrvatske kažu da su moguće privremene olakšice, tako to oni zovu. Sad zamislite situaciju, saobraćaj se toliko začepi da kolona bukvalno stoje, ljudi počnu da gube razum na granici i tek tada u tim vanrednim okolnostima šef smjene može da kaže ok, ajde, gasite skeniranje lica i otisaka na maksimalno 6 sati. Znači, samo vam skeniraju pasoš, upišu vrijeme i prođete. Ali čim prođe tih 6 sati ili se gužva iole smanji, idemo i ovo na novo. Vraćaj aparati, skidaj cvikere, gledaj u kameru, izgledaj što je bolje moguće. Zašto nam se sve ovo dešava? Iz Hrvatske otvoreno ukazuju na ono što svi mi koji putujemo znamo na pamet. Infrastruktura, posebno uz rijeku Savu, imate one uske stare mostove sa po jednom ulazom i jednom izlaznom trakom, to nisu granični prelazi, to su lijevci za treniranje živaca. I sad u taj lijevak gdje jedva prolazi obični automobili, vi dodate pravilo da svaki čovjek mora da izađe iz vozila, da stane pred kiosk ili aparat, ostavi otiske, fotka se, pa se onda vrati unutra. Kažu komšije da pokušavaju da ubrzaju stvar, nabavili su ručne čitače, pa će vam policajci prelaziti u trakama prije nego što uopšte dođete do one kontrolne kućice. Na aerodromima imaju i one e-kapije, kioske i mobilne aparate. Sve to zvuči super na papiru u nekoj kancelariji, tamo negdje daleko u Briselu. Ali svakako, ko je ikada čekao na gradišci ili brodu nedjeljom popodne, zna da tehnologija i balkanska ljetna špica ne idu u istu rečenicu. Jednostavno ne može. Dodajte na to i činjenicu da se saobraćaj iz Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji svake godine stalno povećava i dobijete taj savršen recept za ljetovanje koje počinje i završava sa upalom mišića od pritiskanja kvačila. Dakle, ako planirate put Hrvatske ili bilo gdje dalje u Uniju ovih mjeseci, ispakujte duplo više vode, napunite klime, naoružajte se sa 3 tone strpljenja i zaboravite na brzi prolaz. Sistem vas čeka, htjeli vi to ili ne.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Ali mene sve svrbi.
4: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
5: Ja ne mogu da dišem.
6: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Nije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online.

da čitaju tvoje poruke koje razmjenjuješ sa najboljom prijateljicom ili prijateljem, gledaju tvoje fotke sa ljetovanja, provjeravaju koliko ti je ostalo na računu. Trećina ispitanih kaže da je na tuđem telefonu vidjela stvari koje su toliko privatne da su sami osjetili transfer blama. Vidjeli su obavještenja sa aplikacije za upoznavanje, poruke ljubavnika, stanje u banci, bukvalno sve. Međutim, najsmješniji dio ovog istraživanja je naša kolektivna zabluda. Skoro polovina ljudi, nekih 48%, i dalje živi u uvjerenju da je njihovo čačkanje telefona u punom busu privatna stvar. Kako? Pa ekran svijetli kao novogodišnja jelka u mraku. Držiš ga, ne znam, na nekih 20-30 cm od lica. Tri neznanca koji nemaju pametnija posla nego da čitaju tvoje Viber poruke. Naravno, nismo ni totalno operisani od realnosti. Skoro 40% ljudi priznaje da namjerno odlaže skupe kupovine ili provjeru bankovnog računa dok ne dođu kući, jer znaju da im neko diše za vratom i skenira cifre. I sad vi se pitati vjerovatno zašto je jedna velika kompanija poput Samsunga uopšte platila ovo istraživanje. Ne da nas edukuju o pristojnosti, ne da nas nauče da gledamo svoja posla. Ljudi su izbacili novi telefon i treba im sad marketing. Shvatili su da smo gomila voajera, pa su ugradili takozvani hardverski privacy display. Da, to je tehnologija koja radi tako da ekran vidiš samo ti koji gledaš direktno u njega, a ako ti neko gleda sa strane iz ugla ne vidi ništa osim mraka. Znači, došli smo do toga da tehnologija mora da nas brani od ljudske nekulture. Više ne možeš reći čovjeku, izvini, zašto gledaš u moj telefon, nego moraš da platiš 1000 i kusur evra za telefon koji softverski krije tvoj život od radoznalih baba i likova u busevu i što je busevima. I što je najjače, čak i sam Samsung u sitnim slovima kaže, pazite, ako je osvjetljenje jako ili vas gledaju pod određenim uglom, podaci se i dalje mogu vidjeti, pa budite oprezni. Znači, ni tehnologija nam nije 100% pametna, jer smo mi kao vrsta previše uporni u gurenju nosa tamo gdje mu nije mjesto. Tako da, dragi moji, dok ne skupite pare za taj novi telefon sa ugrađenim filterom protiv komšijskih očiju, jedan besplatan, staromodni, zdravorazumski savjet za vas dok se vozite busom: ostavite taj telefon, stavite ga u džep, gledajte svoja posla ili bar sakrite ekran kad unosite PIN kod za banku, jer tip pored vas garantovano pamti brojeve.

Kako sjajna djevojčica Esme Rose i Devil's Gonna Set Me Free. Ima iza sebe već i dva mini albuma i moram priznati, pjesme su joj, pa evo, kao što ste čuli, sjajne. E sad imam jedno pitanje za vas. Kad ste posljednji put vidjeli dijete da sjedi i da ne radi ništa? Dakle, samo da sjedi i da razmišlja. Ne dešava se, jel da? Ili ako se dešava, to je baš ekstremni slučaj. Čim se pojavi 5 sekundi dosade, ruka sama ide od sebe u džep, vadi se ekran i mozak se prebacuje na nulu. Ali ovo je sad otišlo u potpuno novi nivo. Javio se jedan ruski akademik koji se zove Vladislav Lektorski. Predsjednik je nekog tamo njihovog naučnog savjeta za vještačku inteligenciju i čovjek je bukvalno upalio alarm. Kaže da će djeca zbog platformi poput ChatGPT-a, Gemini i ostalih potpuno prestati da razmišljaju, i to se već vidi u školama. Klinci više ne rješavaju zadatke, ne pišu one pismene vježbe, sastave, kako ih već zovu, ne muče glavu, zašto bi, ukucaš pitanje, brati mili, u aplikaciju, dobiješ odgovor za 3 sekunde, prepišeš, malo to koriguješ i dobiješ peticu. Ali Lektorski kaže da je stvar mnogo gora. Kaže, došli smo do toga da ako student navikne da slijepo vjeruje vještačkoj inteligenciji još u osnovnoj školi i taj program, u sutra kaže da je 2 puta 2 jednako 5, taj isti student će povjerovati. Neće uopšte uključiti logiku da kaže, čak malo, ovo nema smisla. Ne, jer ako je računar rekao, onda je to istina. Pretvaramo se u vrstu koja više ne vjeruje sopstvenim očima i mozgu nego aplikaciji na telefonu ili računaru. I sad, dok se naučnici bave time kako nam djeca postaju zombi bez kritičkog razmišljanja, Amerikanci su odmah prešli na ono što najbolje znaju. To su tužbe. Savezna država Florida na čelu sa glavnim advokatom, tužiocem u stvari, zvanično je tužila kompaniju OpenAI i njihovog šefa Sema Altmana, i to ne za neku siću, traže potencijalno milijardi dolara odštete. Zašto? Optužuju ih za nemar, obmanjujuću praksu i, pazite sad ovo, da su izabrali trku za profitom umjesto bezbjednosti djece. Florida tvrdi da ChatGPT stvara zavisnost kod maloljetnika, da nema nikakvu provjeru starosti i da roditelji nemaju nikakvu kontrolu. Besplatna verzija je dostupna svima, nema povezivanja sa računima roditeljima, čak i kad se poveže, kompanija ti ne da vidiš šta ti je dijete uopšte kucalo tamo. Ali najmračniji dio ove priče je što se tužba nadovezuje na istragu o masovnoj pucnjavi koja se prošle godine desila na Univerzitetu Florida State. Ispostavilo se da je napadač prije tog užasnog čina satima razgovarao sa ChatGPT-em, postavljao mu specifična pitanja o pucnjavama na univerzitetima i tražio savjet o oružju. Iz kompanije OpenAI se brane, naravno, kažu, čekajte, to jeste tragedija, ali nismo mi krivi. Bot je samo davao činjenične odgovore i informacije koje su već dostupne na internetu, nismo ga podsticali na zločin. I tu dolazimo do one suštine o čemu priča ruski akademik i što ova tužba na Floridi u stvari pokazuje. Mi smo napravili tehnologiju koja je u stvari samo ogledalo interneta. Internet je pun svega, od genijalnih naučnih radova do totalnog smeća i uputstava za nasilje, i onda u taj prostor pustiš klince koji nemaju razvijeno kritičko razmišljanje, koji ne znaju da filtriraju informacije i koje vjeruju svemu što im ekran izbaci. Nije Florida jedina, Kentucky, Pensilvanija već su tužili drugu kompaniju, Karakter AI, jer su im se botovi predstavljali kao ljekari i navodili djecu na samopovređivanje. Možete vi tužiti Sam Altmana koliko hoćete, možete im uzeti i te milijarde, ali to, čini mi se, neće riješiti glavni problem. Problem je što smo generalno kao ljudski rod postali lijeni. Lakše nam je da djetetu gurnemo telefon u ruke da ćuti, nego da sjedimo s njim i naučimo ga kako da razmišlja.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. U Sarajevu će danas biti održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Tako je najavljeno iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi razgovarao je sa šefovima diplomatija Turske i Saudijske Arabije i u telefonskim razgovorima poručio da Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je najnovije američke napade na Iran jasnim kršenjem suvereniteta zemlje i upozorio zemlje Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama da bi mogle biti meta ako Iran ponovo bude napadnut. Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regionu koji su poslužili kao izvor ovih napada. Ovo se navodi u saopštenju ministarstva dodajući da Iran neće oklijevati da cilja izvor napada. Iran je u srijedu pokrenuo napade na mete u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon što su Sjedinjene Države napale iranske lokacije u blizini Ormuzskog Moreuza, što je, kako je navedeno, odmazda za obaranje vojnog helikoptera Apache. Zemlje Europe su se umorile od ukrajinskih izbjeglica i nastoje da ih se oslobode, a pojedine inicijative podrazumijevaju čak i njihovo slanje na front, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Damir Davidov, ruski vojni zvaničnik zadužen za snabdijevanje fronta raketnom i artiljerijskom municijom, poginuo je u bombaškom napadu na automobil u blizini Moskve. Ruske vlasti su potvrdile da je u eksploziji poginuo muškarac, ali službeno nisu objavile njegov identitet. Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima, u kojima su povrijeđene 4 osobe, izjavio je šef Harkovske regionalne državne administracije, koji je dodao da su napadi ruskih dronova izazvali požare. Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona. Na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i objekti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti. Uporedo sa tim što Kremlj ocjenjuje da su preduslovi evropskih zemalja Rusiji da započne predsjedničke napore u rješavanju ukrajinskog sukoba neprihvatljivi, neprikladni, predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen predstavila je 21. paket sankcija protiv Rusije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon vrijedan 70 milijardi dolara namijenjen finansiranju imigracione politike do kraja mandata predsjednika Donalda Trumpa. Ova finansijska podrška omogućit će nastavak Trumpove oštre politike masovnih deportacija i jačanja granica koju operativno vodi novoimenovani car granice Tom Homan, a uključuje i ubrzavanje procesa obrade i premještanja migranata u velike deportacione centre.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Španski stručnjak Ibon Navarro nalazi se na korak od preuzimanja kormila košarkaškog kluba Crvena zvezda, a tamošnji portal Sur donosi nove detalje. Navarro je odlučio da iskoristi klauzulu i raskine ugovor sa Unikahom koji je imao do kraja sljedeće sezone. Čeka se još samo zvanična potvrda njegovog dolaska u Crvenu zvezdu, pošto je baskijski stručnjak i formalno završio saradnju sa Unikahom. Tako stoji u tekstu. Inače, podsjetimo, španski trener je od 2022. godine sa Unikahom osvojio 2 puta FIBA Ligu šampiona, 2 puta FIBA Interkontinentalni kup, 2 španska kupa i 1 trofej u Superkupu Španije. Fudbaleri Argentine savladali su Island sa 3-0 u pripremnom meču za svjetsko prvenstvo koji je odigran u Alabami. Aktuelni svjetski šampioni su na kraju lako stigli do 7. uzastopne pobjede pred prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Alžira 17. juna, dok Island ima dosta vremena da se osvrne na niz od 6 utakmica bez pobjede prije nego što se vrati na teren u septembru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 55, u Sarajevu sa 57 i u Tuzli sa 71, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 22, u Doboju 24, u Sarajevu i Tuzli 25, u Bijeljini 26, u Zenici 27, u Trebinju 28, u Neumu 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini u popodnevnim satima može biti i kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.

just gonna feel so right.

sam, tu sam, nego gledam ove današnji datum i ove fantastične ljude. Znate već da u ovom terminu se bavimo pogledom u retrovizor i listam taj kalendar rođenih i vjerujte mi, ovaj datum ima stvarno ozbiljnu težinu, nema pop plastike, samo čista sirova energija. Krenut ćemo od 1910. godine. Počet ćemo od čovjeka koji je bukvalno definisao zvuk modernog roka, a da većina klinaca danas i ne zna ko je on. Howling Wolf, rođen dakle 1910. pravo ime Chester Arthur Barnett. Ovaj čovjek je bio grom u pravom smislu te riječi, mogu reći Thor, ajde recimo tako. Skoro 2 metra visine, preko 130 kg, a glas koji je zvučao kao da je gutao šljunak i sapirao ga viskijem negdje u nekom zadimljenom baru. Kad je on zapjevao Smokestack Lightning ili recimo Spoonful, to više nije zabava, to je bio egzorcizam, bar meni tako djeluje. Sam Phillips, čovjek koji je otkrio Elvisa, rekao je da u Wolfovom glasu čovjekova duša nikad ne umire, i bio je u pravu. I možda jedna interesantna činjenica koju malo ljudi zna, Howling Wolf je bio jedan od rijetkih bluzera tog vremena koji je bio finansijski pismen, da tako kažem. Za razliku od mnogih koji su izdavačke kuće pokrale, Wolf je plaćao porez, davao članovima svog benda zdravstveno osiguranje i penziono osiguranje. Čovjek je preživio veliku depresiju, služio u vojsci u Drugom svjetskom ratu i tačno je znao kako sistem funkcioniše. Magazin Rolling Stone ga drži na 51. mjestu najvećih ikada i ja bih ga lično stavila u prvih 10, ali ko mene pita. Otišao je 1976. godine, ali taj eho i dalje traje i taj eho ćemo zasvirati nešto kasnije. Idemo do 1922. godine kada je rođena Judy Garland. Svi je znaju po pjesmi Over the Rainbow i filmu Čarobnjak iz Oza. Imala je taj rijedak moćni kontralt, pokupila je sve moguće nagrade, Oscar, Zlatni globus, Grammy, Tony i tako dalje, ali da budemo realni, da pogledamo malo iza zavjese, njena priča je dokaz u stvari koliko je Hollywood surov. Sistem studija ju je bukvalno uništio. Od 14. godine su je šopali tabletama za mršavljenje, pa onda da tabletama da ostane budna, pa onda tabletama da zaspi. 45 godina karijere, a u suštini konstantna borba sa demonima koji su joj drugi spakovali. Umrla je 1969. u 47. Genijalna žena, genijalna umjetnica, ali velika opomena o tome šta se desi kad sistem posjeduje jedno ljudsko biće. Idemo do 1941. Sjeverna Karolina. Rođena je Shirley Owens Alston, vodeći glas grupe The Shirelles. Ako mislite da su Beatlesi izmislili sve što vrijedi u pop rock muzici, a one su dokaz da to baš i nije tako. Shirelles su bile prva ženska grupa koja je stigla do broja 1 na Billboardovoj listi sa pjesmom Will You Love Me Tomorrow. Ako nemate blage veze na prvu ovako šta je to u pitanju, ja vjerujem da ste čuli barem 100 puta u svom životu. One su postavile temelje za sve ženske pop grupe koje su došle decenijama kasnije, i to je ta vokalna harmonija koja je redefinisala kasne 60. Da ubrzamo malo u drugu polovinu vijeka, 1961. godine rođen je Max Alfred Elliot, poznatiji kao Maxi Priest, Englez sa jamajčanskim korijenjem. Čovjek je uspio nemoguće, spojio je reggae sa pop muzikom i plasirao to na svjetsko tržište tako dobro da je bio tek jedan od nekolicine reggae izvođača sa brojem 1 u Americi. Zdrav razum, dobar ritam i dobar nos za biznis, bez filozofiranja. I 1965. godina u Manili na Filipinima rođen je Joey Santiago, gitarista grupe The Pixies. Ako volite grunge, ako volite Nirvanu, onda dugujete zahvalnost ovom čovjeku. Kurt Cobain je otvoreno priznao da je Nirvana samo kopirala Pixies-e i njihov stil tiho, glasno tiho. Santiagovi rifovi nisu bili komplikovani, ali su bili onako, da kažem, hirurški precizni i prljavi, i to je ta inteligencija u muzici
gdje znaš kada ne treba da sviraš, to je vještina koju mnogi muzičari nikada ne nauče. Vratimo se mi do ovog nevjerovatnog čovjeka kojeg bih rado strpala u prvih 10 najboljih gitarista svih vremena, bluzera svih vremena, Howlin' Wolf i Little Red Rooster.

0: Kateri. Savršen par.
1: Move. TV po tvom.
0: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Yeah!
1: Oča je bačena.
0: Come on, tarida!
1: Big Radio.
2: Stop.

fixes, where is my mind? Oh, to je dobro pitanje, pogotovo danas. Nakon ovih rođendana malo ćemo da prozborimo o izdanjima, o koncertima i trenucima kada je muzička istorija odlučila malo da ubaci u petu brzinu. Idemo prvo do 1985. godine i do muzičke eksplozije. Zamislite da uđete u prodavnicu ploča 10. juna 1985. Danas se raduješ ako jedan izvođač izbaci nešto što liči na muziku tog dana. Pazite sad, tri potpuno različita kultna albuma izlaze istovremeno. Prvo, grupa R.E.M. izbacuje Fables of the Reconstruction, mračan, čudan album snimljen u kišnom Londonu dok su mrzili sebe i cijeli svijet, ali iza toga svega stajala je ona, kako kažu, dobra namjera. I na kraju kompletne priče dobili smo genijalnu stvar kao što je recimo Driver 8. Istog dana Talking Heads objavljuju Little Creatures, David Byrne i ekipa odlučuju da ostave po strani komplikovane art funk ritmove i da snime jednostavne pop pjesme, rezultat Road to Nowhere, klasik za sva vremena. I kao šlag na tortu, Norvežani, aha, istog dana izbacuju svoj prvenac Hunting High and Low i naravno Take on Me je pjesma broj 1. Možda jedna provjerena činjenica koju ljudi često zaboravljaju, pjesma Take on Me u stvari je propala dva puta prije nego što je postala planetarni hit. Prva verzija, 84. godine, nikog nije zanimala. Tek kada su je ponovo snimili i napravili onaj revolucionarni spot poluživi, nacrtani, koji je spalio MTV, stvar je eksplodirala. To vam je dokaz da u ovoj industriji talent ne znači ništa ako nemaš dobar marketing i tvrdoglavog menadžera. Na današnji dan 1980. Bob Marley i The Wailers objavljuju album Uprising, posljednji album objavljen za njegovog života. Čovjek je bukvalno umirao od raka, znao je da mu ponestaje vremena i šta uradi, snimi Redemption Song, samo on i akustična gitara, dakle čista duhovnost ogoljena onako do kostiju. I onda samo dvije godine kasnije, 10. juna 1982. britanski punker i Clash izbacuju single Should I Stay or Should I Go. Kakva suprotnost, Marley pjeva o oslobađanju uma od mentalnog ropstva, Mick Jones urla o tome da li da ostane sa djevojkom ili da pakuje kofere. Ali to je ta ljepota rock'n'rolla, odnosno muzike generalno, genijalna stvar, jedna stavna tri akorda, čista energija i doviđenja, prijatno. Idemo u 1991. samo nekoliko sedmica prije nego što će bivša Jugoslavija da se raspadne u paramparčad. Bob Dylan dolazi prvi put na ove prostore, 10. juna svira u Ljubljani, dan kasnije na stadionu u Zemunu. I zamislite taj tajming, čovjek koji je napisao Blowing in the Wind i pjevao o antiratnim pokretima, svirao je ljudima koji samo što nisu počeli da pucaju jedni na druge. Istorija nekad ima stvarno bizaran smisao za humor. Kad smo već kod bizarnih stvari, vitezovi. Na današnji dan 86. godine Bob Geldof dobija titulu viteza jer je pokrenuo Live Aid i pokušao da nahrani pola Afrike. Ok, svaka čast, ali 30 godina kasnije, 2016. titulu viteza dobija i Rod Stewart. Čovjek koji je pola vijeka proveo pijući šampanjac, bježeći od poreza i mijenjajući plavuše na jahtama, dobio je onaj čin Sir Rod Stewart. Ali dobro, otpjevao je Sailing, pa mu je britanska kruna progledala kroz prste. I za kraj moram da spomenem 2004. godinu kada nas je napustio veliki Ray Charles. Čovjek je bio potpuno slijep od 7. godine, odrastao u teškom siromaštvu na američkom jugu i umjesto da kuka nad svojom sudbinom, on sjedne za klavir i izmisli novu verziju sola. Spojio je crkveni gospel sa teškim bluzom i napravio revoluciju. Rolling Stone ga drži na 10. mjestu najvećih svih vremena. Imao je 30 top 1 hitova, sirovi talenat i kako bih rekla, život proživljen do daske.

Yeah, it's all right. I want y'all to know that.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: minuta, vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sastao se sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Kako je saopšteno poslije sastanka, razgovarano je o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Za Srbiju od ključnog značaja je očuvanje vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO-om kroz program Partnerstvo za mir, uz puno poštovanje interesa Republike Srbije i politike koju vodimo. Ovo izjavio Vučić baš na godišnjicu prestanka NATO bombardovanja Srbije i potpisivanje rezolucije 1244. Ambasador Kine u Srbiji Li Min poručio je danas da će Peking nastaviti da podržava Srbiju u Ujedinjenim nacijama i pozvao Savjet bezbjednosti da se sprovede rezolucija 1244, te da se nastavi dijalog. Li je ukazao da Kina i Srbija jedna drugoj pružaju snažnu podršku u pitanjima od nacionalnog interesa. Podsjećamo, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je na današnji dan 1999. godine rezoluciju 1244, a tog dana je obustavljena i agresija NATO-a na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Rakči razgovarao je sa šefovima diplomatija Turske i Saudijske Arabije i u telefonskim razgovorima poručio da Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je najnovije američke napade na Iran jasnim kršenjem suvereniteta zemlje i upozorilo zemlje Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama da bi mogle biti meta ako Iran ponovo bude napadnut. Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regionu koji su poslužili kao izvor ovih napada, navodi se u saopštenju ministarstva, dodajući da Iran neće oklijevati da cilja izvor napada. Iran je u srijedu pokrenuo napade na mete u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon što su Sjedinjene Države napale iranske lokacije u blizini Ormuzskog Moreuza, što je, kako je navedeno, odmazda za obaranje vojnog helikoptera Apache. Damir Davidov, ruski vojni zvaničnik zadužen za snabdjevanje fronta raketnim i artiljerijskom municijom, poginuo je u bombaškom napadu na automobil u blizini Moskve. Ruske vlasti su potvrdile da je u eksploziji poginuo muškarac, ali službeno nisu objavile njegov identitet. Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima u kojima su povrijeđene 4 osobe. Ovo izjavio šef Harkovske regionalne državne administracije, koji je dodao da su napadi ruskih dronova izazvali požare. Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona, a na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i objekti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti. Evropska unija, zadržavajući civilne brodove, djeluje protivpravno i predstavlja direktnu prijetnju bezbjednosti plovidbe. Rusija zadržava pravo da koristi različite instrumente za zaštitu ruskog tereta u Sredozemnom moru. Ovo je izjavila Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Španski stručnjak Ibon Navarro nalazi se na korak od preuzimanja kormila Crvene zvezde. Tamošnji portal Sur donosi nove detalje. Navarro je odlučio da iskoristi klauzulu i raskine ugovor sa Unicahom, koji je imao do kraja sljedeće sezone. Čeka se još samo zvanična potvrda njegovog dolaska u Crvenu zvezdu, pošto je baskijski stručnjak i formalno završio saradnju sa Unicahom, tako stoji u tekstu. Podsjetimo, španski trener je od 2022. godine sa Unicahom osvojio 2 puta FIBA Ligu šampiona, 2 puta FIBA Interkontinentalni kup, 2 španska kupa i 1 trofej u Superkupu Španije. Fudbalski klub Benfica potvrdila je da će Jose Mourinho postati novi trener Real Madrida. Real će na ime obeštećenja platiti 15 miliona evra. Odmah zatim Benfica je saopštila da se dogovorila sa Markom Silvom, koji sjeda na klupu Orlova. Potpisan je 2-godišnji ugovor sa mogućnošću produžetka saradnje na još 1 sezonu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 69. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 23, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 26, u Bijeljini 27, u Trebinju i Zenici 28, u Neumu 29, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, tari da!
3: Big Radio.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Mitro.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Iggy Pop, Real Wild Child. Boris, eto, nadam se da si zadovoljan. A malo ćemo do jedne interesantne knjige koja se pojavila u medijima, odnosno u svijetu. Sad ne znam da li može sa ovih naših područja da se naruči, ali probajte. Kim Thayil, saosnivač i kultni gitarista grupe Soundgarden, je objavio svoje memoare pod nazivom A Screaming Life. I ako želite da shvatite kako je stvarno izgledao onaj boom iz 90-ih, zaboravite na one dokumentarce sa raznoraznim ušminkanim intervjuima. Thayil vas u knjizi vodi tamo gdje je sve počelo, u ljepljive, pivom natopljene punk klubove Seattle, gdje su on, Hiro Yamamoto, Ben Shepard, Matt Cameron i neponovljivi Chris Cornell stvarali istoriju. To je priča o bendu koji je neustrašivo pomjerao granice i stvorio novi muzički žanr, a da im to uopšte nije bio plan. Bili su previše teški za pop, previše čudni za klasični metal i na kraju su postali rock ikone. Možda jedna stvar o kojoj ljudi rijetko razmišljaju kada pričaju o granžu, taj pokret nije bio samo gomila bijelih likova u kariranim košuljama koji kukaju nad životom. Soundgarden je bio nevjerovatno kulturološki šarolik bend u to vrijeme i Thayil u memoarima objašnjava kako je to uticalo na sve njih. On je sam indijskog porijekla, dok je originalni basista Hiro Yamamoto Japanac. Taj miks različitih svjetova i korijena dao je Soundgardenu onu njihovu specifičnu, tešku, skoro psihodeličnu dimenziju i potpuno taj unikatan zvuk koji je definisao cijelu jednu eru. Knjiga ne nudi samo tračeve iza kulisa, nego realan osvrt na to kako muzika može da promijeni i oblikuje kompletnu planetarnu kulturu. Ako volite alternativni rock 90-ih, ovo vam je obavezna lektira za ljeto.

Kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Visoki krivični sud Hrvatske pravosnažno je osudio ratnog komandanta hrvatskih snaga u Osijeku Branimira Glavaša na 7 godina zatvora u slučaju selotejp za ratne zločine nad osječkim Srbima 1991. godine. Glavaš je u slučaju selotejp osuđen za ubistva i bacanje srpskih civila u rijeku u Osijeku, dok je u drugom slučaju garaža prvostepeno osuđen za zatvaranja i mučenja srpskih civila. Više pripadnika interventne jedinice 92 uhapšeno je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da su spriječili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske nakon pucnjave koja se dogodila u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Uhapšen je vlasnik lokala koji se sumnjiči da je uklanjao tragove pucnjave i davao lažne izjave istražiteljima tvrdeći da nije bilo upotrebe vatrenog oružja već samo kafanske tuče. Saša Vuković Boske nalazi se u pritvoru od 14. maja ove godine zbog sumnje da je dva dana ranije ubio Aleksandra Nešovića Baju. Tužilaštvo sumnja da je Nešović ubijen nakon sastanka održanog 12. maja u jednom beogradskom restoranu na Senjaku gdje se raspravljalo o sporu vezanom za građevinsko zemljište i investicioni projekat. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sukob između Nešovića i Vukovića prerastao je u otvoreni obračun koji je završio ubistvom. Kompanija NIS podnijela je zahtjev za novom posebnom licencom Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država kako bi joj se omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti poslije 16. juna kada ističe važenje prethodne licence. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran i Washington moraju da prevaziđu ovo stanje ni rata ni mira, objavila je agencija MER. Ismail Bagheji, portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da Sjedinjene Države podrivaju diplomatski proces kroz kontradiktorne poruke, česte promjene svojih stavova i zahtjeva, kao i ponovljena kršenja primirja. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da iranska vojska potpuno poražena i poručio da će Teheran snositi posljedice jer nije na vrijeme prihvatio sporazum koji je, kako je naveo, bio u njegovom interesu. Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije saopštila je da su dva člana posade nestala nakon što je izbio požar u mašinskoj sobi tankera u Omanu. Agencija nije pružila detalje o uzroku požara. Najmanje 20.000 stanovnika na jugu Irana ostalo je bez pristupa vodi za piće nakon što su u napadima pogođena dva rezervoara za vodosnabdijevanje. Ovo je prenijela iranska novinska agencija Tasnim pozivajući se na lokalne zvaničnike. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu će se kandidovati na izborima ove godine, saopštila je danas njegova stranka, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije siguran da li će se izraelski premijer ponovo kandidovati za premijera te zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage za nepuna 3 dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona, tokom kojih je korišćeno skoro 530 dronova i 2 vođene avionske rakete, a da je ranjeno 10 osoba. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da udari ukrajinskih oružanih snaga na historijska mjesta kao što je Muzej panorame odbrana Sevastopolja, u kome se nalazi naslikana panorama odbrane tog grada u Krimskom ratu u 19. vijeku, dokazuju da je odluka Rusije da pokrene borbu za ruske regione ispravna. Jedinice ukrajinske vojske napale su i oštetile ruski tanker Vestel Horizon u Crnom moru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su u toku protekle noći mete napada bili ruski vojni pogon u Čeboksariju, zatim rafinerija nafte Kujbiševi, naftna infrastruktura u Vladimirskoj oblasti, koji su od linije fronta udaljeni čak više od 900 km. Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala objekte luke Mariupolje na Azovskom moru. Zbog široko rasprostranjene korupcije, Ukrajina sve više liči na mafijašku strukturu nego na državu, ovo izjavila poljska poslanica Europskog parlamenta Eva Zajončkovska-Gernik.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: košarkaši Partizana dočekaće večeras od 19 časova ekipu Dubaja u Beogradskoj areni. Dubaj vodi sa 2-0 u seriji i ukoliko danas zabilježi pobjedu, osvojiće titulu šampiona ABA lige. Muška seniorska reprezentacija Srbije ove srijede počinje ovogodišnje takmičenje u 8. ligi nacija. Najbolji odbojkaši Srbije će u Braziliji na turniru prve sedmice u prvom meču igrati protiv Argentine od 21 čas i 30 minuta. Rivali Srbije u nastavku turnira biće Belgija u petak od 21 i 30, Brazil u subotu od 16 i Bugarska u nedjelju od 19 časova i 30 minuta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Prijedoru, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 71. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 24, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 27, u Bijeljini i Trebinju 28, u Neumu u Zenici 29, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova, u Hercegovini pretežno sunčano. Vrijeme sutra, četvrtak, 11. jun, doći će do naoblačenja koje će donijeti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 17 i 23, u Hercegovini do 28 stepeni.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.
4: Momci, želim vam mnogo uspeha.

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Dakle sad, ono što svi čekate, vremenska prognoza, jer da budemo realni, niko više ne izlazi iz kuće, a da prvo ne pogleda u nebo ili recimo pet aplikacija i naravno posluša što imamo mi da kažemo na prvom programu. Dakle, danas, ako pogledate kroz prozor, vidjet ćete ono što prognostičari zovu umjereno, oblačno. Šta to u stvari znači? Da će biti toplo, da će biti nešto malo sunca kao što je recimo slučaj sad i da će biti dosta oblaka. Već u poslijepodnevnim satima postoji ozbiljna šansa za lokalne pljuskove, dakle lokalne pljuskove, onaj klasični predljetni scenarij, kreneš na kafu po suncu, vraćaš se mokar do kože. Što se tiče temperatura, da, večeras se očekuje veća koncentracija oblaka iznad naših glava. A što se tiče temperatura, kao što rekao, 25 u Banja Luci, vazdušni pritisak 995 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Prijedoru je trenutno 24, Sarajevo, Doboj, Tuzla 27, Bijeljina i Trebinje 28, Neum i Zenica 29 i Mostar 33 stepena. E sad, ako mislite da će ovog poslijepodneva i naveče biti nestabilno, sačekajte da čujete šta nam donosi trodnevna prognoza. Sutra, četvrtak, 11. jun, stiže nam ono pravo, kompletno na oblačenje, i to ne ono lagano, nego na oblačenje koje sa sobom vuče i kišu i ozbiljne jake pljuskove širom zemlje. Da stvar bude bolja pod navodne znake, lokalno nas očekuje i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Dakle, ako imate auto, sutra je onaj dan kad tražite bilo kakvu nadstrešnicu ili drvo, samo da vam limarija ne dobije novi dizajn. Jutarnje temperature kretaće se između 10 i 15 stepeni u Hercegovini, toplije do 20. Što se tiče najviše dnevne, u većini krajeva biće prilično svježe za jun, između 17 i 23 stepena, dok će se Hercegovci i dalje pržiti na lijepih 28. U petak, 12. juna, situacija se malo usmiruje, ali i dalje igramo ruski rulet sa vremenom. Biće umjereno oblačno, a meteorolozi kažu da ponegdje može pasti i malo kiše. To je ona najgora prognoza, kad ti niko ne garantuje ništa. Može biti, a ne mora. Jutro će biti prilično svježe, od 7 do 12 stepeni, na jugu do 17. Tokom dana ipak toplije, najviša dnevna penje se između 19 i 27 stepeni. U Hercegovini naravno ponovo sunčano, jer zašto bi oni dijelili našu sudbinu. I za vikend, u subotu 13. juna, nastavljamo u sličnom ritmu, malo da umireno oblačno vrijeme. Tokom dana će se skupiti nešto više oblaka, pa ponovo postoji ono dosadno upozorenje da ponegdje može pasti malo kiše. Jutarnje temperature ostaju niske, za ovu dobu godine između 6 i 12 stepeni, tako da će ujutru sigurno biti traženje nekog duksa, dok će na jugu biti do 17 stepeni. Tokom dana idemo u ugodnih 20 do 20 stepeni. Sve u svemu, dobri moji ljudi, pred nama je jedna klasična nestabilna sedmica.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

just gonna feel so right.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

の

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Pesma The Edge of Heaven je praktično poslednji hit grupe Wham, jer ubrzo nakon toga grupa se raspala. Kao što znamo, George Michael je potom napravio sjajnu solo karijeru, a Andy Ridgeley se čak oprobao i kao rally vozač, ali bez većih uspeha. Uglavnom, George i Andy se nisu baš razišli kao prijatelji, ali to im ipak nije smetalo da 2006. godine najave kako će u budućnosti ipak ponovo sarađivati.
1: Naftali.
0: A nakon što je napustio grupu Bronski Beat, pevač Jimmy Somerville je sa svojim prijateljem Richardom Colesom napravio novi band, grupu Commune Arts. U muzičkom smislu sve to dosta ličilo na Bronski Beat, što je novoj grupi olakšalo put ka vrhovima top lista. Danas ih slušamo u pesmi Disenchanted.